Alex Gray det som synger The Best, og tause sang tror jeg fell, og 5:12 er klokken blitt. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

0: relativt ny musikk fra Robbie Williams, Go Gentle her, og når vi ser relativt ny, så har jo det en sammenheng med hvor lenge Robbie Williams har holdt på, men rundt 2020 kommer den her låta.
1: Jeg synes den var kjempefin, og jeg må innrømme, det ikke sikkert jeg har hørt den så mange ganger før, jeg synes det var en nydelig, nydelig låt her i 90.
0: Vi har også snakket litt om majonesens historie i dag, og så bevegde vi oss over i møte med majonesen i hverdagen, altså hvis man har klippt for stort hold i posen, lytter seg at det største problemet når du har klippt to hold i posen, at du har etter hvert hjørne, og så klemmer du, oi, det var på den siden det var hold fra før, og masse gode tips fra folk på dette minimale problemet sett i et verdensperspektiv,
1: ja, ja.
0: Selvfølgelig, men ditt tips fra Svein Arve, angående majones, hullkutting, stryk litt forsiktig majones ut i det ene hjørnet, når den stopper i lamineringen, der ser du hvor du kan kutte, det blir et perfekt lite hull.
1: Ja, det burde jeg tenkt på, for jeg har gjort det helt motsatt faktisk, jeg tar alltid majonesen bort fra det lille hjørnet, ja. For at det ikke skal søle, ja, når jeg først klipper, men Svein Arve, helt nydelig. Så er det Sølvi her da, som har laget en smart løsning til majones hulltrøbbel. Ha majonesen på en tom og selvfølgelig vasket ketchupflaske.
0: Ja.
1: Det er ikke dumt det heller. Det har jo selvfølgelig tuben du kan gå til da.
0: Ja.
1: Den har vi ikke snakket om.
0: Nei, vi har ikke snakket om tuben. Ja. Også der kan du jo på en måte begrense størrelsen beholde med å stikke den stjerna litt forsiktig inn i tuben. Der. Jeg tenker bare Sølvi med å fylle majones over i ketchupflaske så synes det må være veldig mye
1: ja.
0: I flaska før du får den funksjonen, altså en tom ketchupflaske, ja. Den må drive og rest litt for å få ut. Og da skal det i mine øyne ganske mange tuber med majones til for å få den ønskede effekten inn i ketchupflasken.
1: Jeg helt enig med deg. Det klart, du kan jo, det finnes jo små ketchupflasker til tur når du skal gå i fjellet, for eksempel. Men også er det alltid det med ketchupen, det så mye som i hvert fall til litt dårlig samvittighet, fordi det ketchupflaskene jeg kaster i søpla. Ja. Jeg skyller jo meg ut selvfølgelig, men det så mye ketchup igjen.
0: Enig.
1: Ja. Det var et dårlig tips, altså, Sølvi. Kom igjen, da.
0: Jo, men kanskje majonesen går lettere ut av ketchupflasken enn ketchupen gjør.
1: Ja, fordi det med oljete. Kanskje, ja. Kanskje den ikke kleber seg, sitter fast til...
0: Og til stedet for den klassiske ketchup-effekten, så får du en majones-effekt.
1: Ja. Som mye bedre. Sølvi, jeg beklager, jeg trekker tilbake den lille kjeften du fikk her. Kanskje det et glimrende tips.
0: Mm.
1: Jeg tror kanskje det, ja.

0: ikke feil det her. Ja.
1: Jo, det er feil det
0: her. Nei, jeg overhovedet ikke. Jeg heter ikke.
1: Doobie Brothers.
0: Ja, Doobie Brothers. Long Train Running. Rolling Stones.
1: Kankas låte numero uno, vil mange hevde.
0: Numero uno. Sympathy for the Devil. Åh, denne her klassikeren fra Steely Dan. Do it again. Ja, hør du. Hør så fint det. Og så kjenner du den igjen nå. Hæ? Det ikke feil.
1: Jeg mener, her har alle de artister som du har dratt opp av hatten din her. Du tenkte, vi må ha noe Kongas. Det ikke sånn at Kongas kommer først. Det bare sånn, nei, ja, vi må ha Kongas. Og så drar du inn noe som jeg synes man kunne klart det helt fint.
0: Nei,
1: like bra uten.
0: Nei, fordi låtene hadde ikke vært like gode hvis de ikke hadde hatt Kongas. Så her er Kongas den hemmelige ingrediensen som hever nivået som en hemmelig krydder i en deilig saus. Hva det smaker? Dette jo helt fantastisk. Ja, jeg vil ikke si det, men her vet vi det er Kongas.
1: Ja, ok, men da blir 9-timen gjenstand for følgende duell. Da skal vi finne hver våres låt da.
0: Ja.
1: Og se, ja, men da skal vi dra inn på noe Kongas.
0: Ja.
1: På den låten jeg har valgt med Queen, du har valgt The Beatles. Ja. Etterpå, at vi hørte Mokasir, så skal vi selvfølgelig da finne ut, hæ, går det an å ha Kongas på andre låter, der det ikke vanligvis er å høre? Mm. Du

0: Ja, det er nok for meg.
1: Du kan ikke krangle med deg selv etter å ha hørt det der.
0: Du mente at det hørtes ut som Kongas ville vært naturlig hatt med i Queens We Will Rock You.
1: Det var jo en fantastisk versjon. Det er jo en remix der du tilførte noe som ingen har tenkt på før. Det var fantastisk, Knut, og så god du er.
0: Kult.
1: Så god du er.
0: Kult. Vi bytter plass.
1: Fissøren, vi bytter
0: du
1: plass.
0: Du går bort til Kongaen.
1: Ja, det er det. Min tur. Åh, Knut, der var du god. Ok, da er det min tur.
0: Du skal også få lov til å gjøre det kjent med instrumentet, for det var, det er ikke ofte at håndbakene møter...
1: Du hadde den der fine der. Ok, ja, jeg har svart. Ok.
0: Hva slags låt har du valgt som du mener Kongas naturlig har med i?
1: Jeg tenkte jeg skulle ta den helt ut på et vis og dra den så langt utenfor jeg kunne, nettopp for å bevise at Kongasen hører hjemme overalt. Jeg har gått til The Beatles, verdens beste popband gjennom alle tider, og jeg har valgt meg låta Yesterday.
0: Åh, spennende valg.

0: Det var Ella Maja, Dvostat heter den, og der kom jammen Mari Reppen inn i studio.
1: Hei, hei.
0: Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det egentlig ute i produsentrummet?
1: Jo, det går bra, jeg unner meg både det ene og det andre.
0: Ja, du gjør det,
1: ja. En kaffe og en banan tok jeg nettopp.
0: Ja, ja, ja, hør det.
1: Ja.
0: Nei, det skal ikke stå på det altså.
1: Det skal ikke det.
0: Ja, det skal gjøre sånn da.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Yay!
0: Ja, ja.
1: Det er en stund siden sist.
0: Ja, det er det.
1: Og så, vi har jo rest ganske langt mange ganger, men denne gangen så, jeg vet ikke om jeg har blitt underbevissthet, har blitt påvirket av en viss tv-serie, kanskje, eller ønske om en tur til Hellas.
0: Åh,
3: ja! Ja.
0: Det er Hellas topp tre i dag.
1: Topp tre Hellas.
3: Ok.
1: Hva dere tror er på topp der da?
3: Jeg tror det er sånn sydenmusikk.
1: Sydenmusikk?
3: Ja,
0: sikkert Galafianakis og...
3: ja, ja, det heter et eller annet sånt, Akis eller noe. Ja, ja.
1: Vi kan høre først.

0: Det gresk. Låten heter Karatepe, artisten Vang.
1: Ok.
0: Karatepe. Det jo da en flyktningeleir på Lesbos.
1: Oh, ja.
0: Okay. Så du husker det?
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror han synger... Det finnes ingen offisiell oversettelse av den, så jeg har jo suttet med Google Translator da,
1: for å
0: forstå litt. Så det jo litt trist sang egentlig da, fordi at det litt, det går ikke like greit med alle sammen da.
1: Nei, politisk motivert kanskje da?
0: Kanskje litt politisk motivert, og alle mine venner er narkomane,
2: Ja, okay.
0: Så den var litt trist.
2: Ja, det er sosialrealisme fra Hellas der på topp tre.
0: Topp tre. Ja. Wow. Vi kan gå videre til nummer to.
1: Okay. Dette er akkurat det jeg ser før meg.
2: Åh, det her er starten på en dramatisk film.
1: Ja, nå kommer jo rytmen det. Der ja. Okay. Jeg ser før meg litt sånn, ja, bilkjøring, ja. En sånn solnedgang-aktig, ja. Det
0: er skikkelig sånn rapper fra et album som heter Vegans Banana. Men jeg tror ikke det handler om mat.
2: Nei.
0: Ekstravaganse, tror jeg det handler om.
2: Og
0: det å flekse litt det man har. Kjøre rundt i en gul Ferrari, balkongen er 200 kvadratmeter, og dama, hun knepper opp knappene mine.
1: Akkurat jeg trodde det skulle være.
0: Så det litt greit å være klar når man sitter med drinken i hellet og så sitter og digger den.
1: Og det er det du vil ha, ja, ok.
0: Ja. Så det, ja, rap, rett og slett på andre plass.
2: Det var på andre plassen, ja.
0: Vi går videre til nummer en.

0: Jeg skal si, var det som forventet, eller? Ja, kanskje litt.
1: De var litt like i modus, egentlig. Selv om det er forskjellig tempo og sånn. Ja, med alle litt sånn en... Det går ikke veldig høyt eller lavt, eller det er bare veldig sånn ikke monotop, men, ja.
2: Veldig sånn mumlete musikk, egentlig, ja. Sånn inn i munnen. Bogotá hørte dere kanskje, ja. Det der, da, hovedstaden i Colombia, ja. Mm-hmm. Veldig lurt å lage en låt med navnet på en annen by,
0: ja.
2: Så vil den sikkert spre seg til
1: ja. Selvfølgelig, ja.
0: Det kan være et triks, ja.
2: Og den her hadde da altså en tekst som ikke egner seg for å lese høyt.
0: Akkurat.
2: Så kanskje greit at det var på gresk. Rett og slett, jeg kan ikke lese,
0: ja, altså
2: den,
0: ja,
1: ingenting.
0: Men artisten høres jo også veldig gresk ut, synes jeg.
2: Jeg elsker tungen din, og jeg elsker brunfargen din. Okay. Bare ikke kom til meg som en hore, eller noe.
0: Nei,
2: sånt.
0: Sant.
2: Det er jo klart en veldig sånn løselig oversatt fra Google, så hvem vet.
1: Jo.
2: Ja. Så, men det er jo også,
1: så ille det der,
2: Mai. Det var ikke det.
1: Neida.
2: Men den kan være litt sånn, hva skal jeg si, kvinnenedsettende nå til låten, sånn som ja. At du vil ha kjærlighet med, bare surre rundt.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Litt sånn.
0: Ja. Det høres ut som dagens sjekkemarked, fortelt å dømme Eva kjenne som er der.
2: Det kan hende det. Skal vi høre hele veldig kort og grei låt?
0: Hva heter artisten?
2: Han heter for Ivan Greco, og han er,
0: ja, det er gresk.
2: Ja, men han er opprinnelig fra Albania.
0: Ja, for han er jo Ivan, ja.
2: Ivan Greco.
1: Kanskje det er et artistnamn, da?
2: Det kan hende.
0: Ja. Men da er det, med andre ord, les teksten på eget ansvar mens du hører den her, da.
2: Ja. Mm. Baby, ikke spør meg om oss. Jeg vil bare ha det gøy.
0: Ja.
2: Livet mitt er så skittent.
1: Ok.
0: Ja, ok. Nei, men da blir jeg Ivan Greco. Førsteplassen i Hellas akkurat nå. Ivan Greco med Bogota. Bogota.
2: Ja.
0: Bogota.
2: Bogota.

0: Det var Ivan Greco, egentlig fra Albania, men nå på topp 10 i, eller på førsteplass i Hellas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bogota heter den, og så blir det Kurt Nilsen, Get Moving To. Det er landsmøtet du hører på. Klokka 11.26, og det er torsdag i dag altså.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er det. Jeg har sjekket kalenderen.

0: Ja da, Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier var det. Her er landsmøte. Klokka er 11:07.
1: I dag er det 11 uker siden jeg møtte den vakreste dama i manns minne i Bergen.
0: Oi!
1: Feiret det med å sende meg en snap. Det er det moderne.
0: Der kom snappen, ja. Det var ikke lagt like streak, har du.
1: Ja, det var det da.
0: Det Rudi skriver, helle, ute på bygdene er det vanlig med lappen som 18-åring, ish. Ja. Det er nok bybarnsyndrom å holde seg til elsykler. Vennlig hilsen, Rudi og Midas, på sikkerhetskurs på øvingsbane på Nesodden.
1: Oi!
0: Trafikklærer fra fredag den 13.
1: Enten hørtes det fryktelig skummelt ut, eller ja. Så var det den dagen.
0: Ja, kanskje han ble trafikklærer.
1: Ja.
0: Ja. Jeg håper ikke du har trafikklæreren innfra filmen fredagen 13. For det høres veldig skummelt ut.
1: Ja. En annen måte jeg tenkte kanskje jeg skulle feire på en liksom, mat eller noe sånt,
0: ja.
1: Det var å kjøpe meg et sånn lesebrett.
0: Ja.
1: Fordi nå har jeg blitt litt hektet på lesingen. Mm. Og Tone skriver, hei Elin, lesebrett er topp. Har straks 500 bøker på min.
0: Ja.
1: Det er mye lettere å ha dem på ferie enn 7-8 sånne, hva heter det, sånne
0: pocketbøker.
1: Ja. Fornuftig bruk av uventet ekstra penger.
0: Ja.
1: Ja, det var enda en støtte til den. Ligger veldig høyt oppe på min søkeliste akkurat nå.
0: Ja.
1: På disse søkeverdiene og sånt. Ja.
0: Marianne, hun skriver at datteren min holder på med øvelseskjøring. Hun skal ha med manuell girkasse.
1: Ja.
0: Vi har elbil, men i tillegg har vi Volvo 940. Oi, oi, oi, en klassiker der. Og en gammel kriger, en Dodge Kvarting. Så her må dobbelt kløtsjing også læres. Og vi bor i Oslo. Med velhilsen Marianne i skogen. Ja, jeg tror sånn for bybarna så er det jo, de ser jo på en måte hvor skvisa bilen blir ut til bybildet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så mobiliteten i byen, den er nok, la seg nok enklere løse med sykkel, vil jeg tro i fremtiden.
1: Og de her, unnskyld meg, men helst ikke sparkesykler, eller sparkesykler. Her er jo ikke tort å prøve, så det kan jo hende.
0: Ja, har du ikke?
1: Nei, jeg har ikke det, for jeg er så redd for at jeg skal dette.
0: Har du ikke?
1: Jeg tror jeg skal dette og ødelegge meg.
0: Ja, ja, du kan jo sykle.
1: Ja, jeg kan jo det.
0: Ja.
1: Men nei, jeg har tenkt på det lenge, så det kan gå til at det blir frelst.
0: Ja, det,
1: sånn som den dagen jeg fikk meg en piksko.
0: Men du har, men du har jo elsykler også da.
1: Ja, jeg har jo det.
0: Du trenger jo strengt tatt ikke.
1: Nei, men jeg ser jo sjefa til meg som fyka går det på de her med greiene.
0: Ja, sjefene er jo helt, de er helt grenseløse da.
1: De er de villeste.
0: Ja, de er vill altså. Apropos vill, her er Marit Larsen, Traveling Alone.
1: Ja.

0: Traveling Alone, det var Marit Larsen det her I landsmøtet. Nei vel, oss nå da.
1: Bassistkunnskap.
0: Det bassistkunnskap, hjertelig velkommen til det.
2: Takk.
0: Det jo her I landsmøtet, så det på en måte, også I studio, fordelt I mellom, skal si, ytterpunktene I det musikalske universet.
2: Ja, så absolutt.
0: Du du vil du kalle deg en pikkelist?
2: Ja.
0: Ja, fløytspiller på, ja. på
2: Fløytespiller
0: godt norsk.
2: Som spiller også piccolofløyte som den lille.
0: Ja.
2: Ja,
0: og jeg bassist, så jeg spiller den litt, hva skal jeg si, djupere, I den djupere delen.
2: Mm.
0: Nei, det var ikke noe lyd.
2: Du hadde lyd I
0: stedet. Jeg må jo skru på lyden på bassen da. Der ja. Ja, skal se, og skal vel begynne her I dag. Der har vi den, ja.
2: Ok.
0: Ja, konkurransen går jo enkelt og greit ut på. Jeg skal nå spille bass, kun bassen, fra en kjent låt.
2: Ja.
0: Det ikke en norsk låt I dag. Jeg prøver å veksle litt på det her, men I dag har jeg gått til Store Utland.
2: Ok.
0: Jeg skal spille bassen fra en kjent låt, og du, kjære delegat, du skal prøve å høre hva det her for lagt sang, og prøve å komme på hva alle dager heter den sangen. Og så, hvis du kommer på det, Da har du en ganske god sjanse til å sikre deg en veskebæreveske og et plekter. Og hva for noe annet artig skal jeg finne på å legge ved den gangen her da?
2: Kanskje det ligger noe artig på pulten?
0: Kanskje noe CD-er fra isporthylla?
2: Mm.
0: Ja. Kanskje noe artig på pulten, ja?
2: Ja.
0: Ja. Jeg skal logge en slags forundringspakke.
2: Oh, artig.
0: Ok, og så... Ja, innsendingsinfo slik. Ja, du vet NRK radioappen.
2: Ja.
0: Det jo stedet der det skjer.
2: Navn og adresse. Navn.
0: Veldig stor fordel.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Hvis du vinner I hvert fall, hvis du bare svarer og tull, så ikke så viktig. Da trenger du ikke å ha med adresse.
2: Nei.
0: Ok, men da... Ja, da jeg spent også. Ja. Denne her jeg nemlig ikke spilt I band før.
2: Oh, ja,
0: men,
2: ok.
0: Den heller ikke den verste å lære seg, vil jeg si, hvis du skal begynne.
2: Okay.
0: Men den går sånn...

0: her. Går det nå?
1: Men det, jeg føler det noe kjent her. Det noe sånn litt kanskje skal
0: Ja, det noe greier der. Så det jo egentlig det du får. Og her kan jeg si at det skjer ikke så veldig mye mer i låta med bassen her, for den stort sett den samme hele veien igjennom.
1: Ikke det litt snork? Eller er det greit når du får
0: altså, det har jo vært en monsterhit da.
1: Ja, ja.
0: Så hvis monsterhit snork, så ja.
1: Ja.
0: Men det ikke nødvendigvis noen sammenheng der.
1: Nei,
0: fordi at det de rareste tingene som slår an.
1: Ja, jeg jo vant til mest mulig låta, nei, nota. Det jo det jeg synes artigst.
0: Ja.
1: Mens dette?
0: Nei, her er det mer, altså hvis du jobber med den greia her i lag med en unge i rytmeavdelingen, så er det artig.
1: Ja.
0: For det er jo det det handler om, det er groove, vet du, i bassen. Ja, ja. Det er ikke sånn, det er ikke et soloinstrument.
1: Nei.
0: Hvis du kjører en bass-solo på radioen, da skruer jeg til.
1: Nei.
0: Ja.
1: Tuller du?
0: Det ikke tuller noe.
1: Oi, oi, oi.
0: Jeg driver å høre på NRK Jazz, vet du. Det er jo helt. Og en bass-soloen kommer, da er det... Nei, jesp. Men, ok, NRK Radio-appen, hvis du skjønte hva for en sang det var jeg spilte...
1: Svarene er i ferd med å komme inn.
0: Ja, men så bra.
1: Ja, ja, ja.
0: De er jo utrolig gode, vet du.
1: En av tre med navnet deres.
0: Oi!
1: Bra jobba.
0: Faktisk. Da spiller vi oss litt... den her jo på A-lista. Her foregår det litt mer.
1: Oi!
0: Kløver, Bit av meg heter den.

0: Rihanna og Jay-Z Umbrella, som hun synger. Og den der er fra det herrens år.
1: 2007.
0: 2007, ja, fullstendig korrekt.
1: Og der begynte jeg på Tyholt.
0: Du begynte å jobbe her i Trondheim da, ja.
1: Ja, altså det var litt lydspor til, min første tid her.
0: Det må det ha vært. God følelse.
1: Veldig.
0: Og på den der så er jo bassen mer sånn...
1: Ja, det bare ligger og durer.
0: Ja. Mens på den låta jeg spilte litt tidligere i møtet i dag, så er det litt mer staccato, kanskje.
1: Ja. Var det mandagsbarn?
0: Altså Veronica Maggio? Ja. Ja, nei, nei, det, ja, det er kun... Down. Bam, bam, bam. Ja da, men...
1: Litt i samme gata, men
0: det er litt seigere, den.
1: Ja, ja. Pumped Up Kicks. Dun, den er det mange som har
0: tippet.
1: Litt lite nå.
0: Litt.
1: Too Sweet med Hosier. Jeg vet ikke om du kjenner den.
0: Too Sweet. Jo, den har jo spilt veldig mye her i kanalen.
1: Ja,
0: men jeg klarer ikke å synge bassen på den, nei.
1: Happy Pharrell Williams.
0: Bam, bam, bam, bam, boom. Nei, ja, ja, ja. Jo, jeg skjønner.
1: Ja, nei, det var ikke den, nei.
0: Nei, det var ikke den heller. Det var ikke den. Så jeg jo noen, det er flere som har tenkt at det var Duffy med Mercy.
1: Ja, den var også foreslått.
0: Ja, og den, er, den ligner. Den ligner. Den er veldig i gata.
1: Ja.
0: Men, jeg ser nå det er et... Det er litt, den har jeg overvekt på ei låt her.
1: Ja, flertallet tror jeg har rett. Så har du Marianne som er, åh, vet du hva det er, men du kom ikke på hva den heter.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det.
0: Altså, det jeg har spilt i dag er jo egentlig det her, for å gjenta da, for nye lyere. Skal vi se, så her. Ja, hvem er Kåre som vinner?
1: Vinneren som svarte at dette var Feel It Still med Portugal The Man, Magnhild Haugsvær fra Vaksdal.
0: Gratulerer! Det stemmer. Feel It Still heter låta, og bandet heter Portugal, punktum, The Man.
1: Ja, merkelig.
0: Og jo, det er, jeg har lest om det her, for de er egentlig fra Alaska. Og de hadde lyst til å ta et David Bowie-aktig navn, som de selv sier. Fordi at David Bowie logget seg jo et alias. Han logget seg jo Ziggy Stardust.
1: Ja.
0: Og da kunne han liksom være en annen person på scenen enn David Bowie.
1: Selvfølgelig, stjerne på øyet.
0: Ja, så Portugal The Man, den gjengen der, de tenkte at, ok, oss vil ikke at bandet vårt skal hete på en måte noen til våre navn.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenkte de at et land, et helt land kan jo også være en, det er jo en gruppe folk.
1: Ja.
0: Og så bare var det første landet de kom på var Portugal.
1: Det er så tilfeldig.
0: Ja, og da bestemte jeg for at det skal være Portugal, punktum.
1: Ja.
0: For det heter bandet. The Man. Og så er det liksom for å...
1: For å være rar.
0: Ja, jeg har lese forklaringer, som jeg forstår på en måte ikke helt. The Man betyr at det er bare... Det er en person, det kan være hvem som helst av bandmedlemmene.
1: Ja.
0: Men det... Så det... Veldig, veldig forvirrende.
1: Det var noe et band som skulle ha en god idé.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det betyr at det kommer gave i posten til Magnhild i Vaksdal. Gratulerer, og her er han jo.
1: Og det skriver Laila. Haha, første gangen jeg hadde rett på basskonkurransen.
0: Ja,
1: det er selv Laila.
0: Ja, du må bare få ordentlig bass, Laila. Ja. Det kommer du ikke til å angre på.

0: It's still, det var bassistkunnskap låta i dag.
1: Ja.
0: Av Portugal the Man, vil du gjette når den fra deg, Elin?
1: Åh, kanskje den en sånn type 17?
0: 2017, det er helt korrekt.
1: Wow, ok, nå imponerte jeg meg selv litt også.
0: Ja, du må være en slags, altså du må begynne å spille det, eller spille du, som alle prater om, som oss ikke har lov å nevne.
1: Åja, ja. Det er spillet på, som er veldig artig.
0: Ja.

0: 100 prosjekt.
1: Rune i Snertingdal med dagens rapport. Stavlagsforbund i dens møte. Kjempefin dag. Vi er ute altså 1 time og 20 minutter, så det blir kvart til 20 minutter. Strålende fin dag i Snertingdal.
2: Werner, hva er det ikke med dag 101? Andre gangen gikk jeg til ho. Da var vaktfolk i vakne. Med brennende ljos og bårne kyndler i vettervegen med glister.
3: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. Vi ser oss nær i fjøs i dag. Nå var vi jo i bursdag, så vi var ikke i fjøs i går kveld. Men ellers så blir vi litt hagearbeid i dag, kanskje. Skal jeg bake litt?
4: Med god formiddag. Det han Pål som melder seg i hverdagsklubben. Nei, det var det jeg skulle si i dag. Hest, ikke hest. Jeg har faktisk hatt hest. Selv. Det hadde dere ikke trodd. Jeg hadde en fjoring som heter Silver. Men jeg brukte han når jeg var på fjelltur og sånt, og det var fantastisk. Og altså være på fjelltur med hest, og pakke på kløv og ha med telt, og ri av gårde innover vidda. Nei, det var fantastisk. Ja, i forbindelse med at jeg hadde hest, så var vi på en rundtur i Russland. Men det er en lang historie, så jeg tror jeg venter med den til i morgen. Jeg må jo ha noe å prate om i morgen også.
5: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne er i gang med 100 dagers feiring. Ja, går ikke helt i hundre her da, men nei. Kose meg med sjakk på TV i kveld da.
6: Hei da, Arne Kristian kan fornøyd melde at klubbens medlemmer, at vår rådklipper Eljagen er oppe og spiller. Men det måtte både en monteringsanvisning og en bruksanvisning til å komme dit. Eller, var det? Nei, det var vist det samme,
7: ja. Ja.
6: Men det var også sånn at det er jo trist med Arne Olga. Bærer av min bestefars navn vil bli savnet, og jeg ønsker han alt godt. Ellers ha et godt møte til alle de andre også. Ha det godt.
8: Ja, hei, Oddbjørn her. Her er det 8 grader og konstant regn. Ja. Så det er jo det der.
7: Trønder.
8: Jeg har tenkt opp i ovnen og katta snudd på dørstokken når jeg skal kjappe ut.
9: God morgen, Sigrid Kjellbredd. Klokka 7. 12 grader inn i Dresden i dag. Ser ut som vi får en 12 fine dag. Jeg skulle få ønske oss en sang. Da jeg farfar til Sigurd på litt over 2 år. Og har lyst til å ha en farfar i livet med Odd Nordstoga.
10: Ja.
9: Takk for det. Hei, ho.
7: Ja, det skal vi ordne,
10: ja. Ja. Det er en stund siden det ønsket kom, men jeg fikk det med nå.
7: Ja, bra.
10: Vi må få med oss alle ønskene.
7: Ja. Og det er en oppfordring til de andre i Hverdagsklubben som ikke har fått ønskelåta seg enda. Gjenne sende en påminning.
10: Ja.
7: Her er til Sigve.
10: Alle med.
7: Alle er med fortsatt.
10: Alle med videre. 10 stykk. Ja.

0: jeg liv.
1: Det var Joa det. If I'm So Bad heter den. Nest siste sang i landsmøtet i dag.
2: Mm.
1: Der oss har tid for oss den store menstruasjonsstatistikken. 15% som jeg hører på har ikke fått mensen enda. Der lurer jeg på om det noen karer som har vært inn og trykket.
2: Det vil jeg tro. Jeg tror til og med jeg kunne nesten ha navngitt noen.
1: 11% er midt i syklusen. 25% er i overgangsalder nå, hell ut. Mens 49% er ferdig med hele greia.
2: Hæ? Gratulerer, ja, ja, ja. Damer.
1: Jeg regner med du, Even Nilsen. Du har ikke vært inn og vært med på statistikken i dag.
3: Nei, jeg var spent på hva som kom nå.
1: Men du skal få det store spørsmålet. Hva gjør du når du skal unne deg noe ekstra, Even?
3: Åh, altså det går jo i mat da, ulike belønninger da, vet du.
1: Ja. Så, hva er det beste du vet da?
3: Nei, hvis det går søtt så blir det sjokolade da. Altså, det må jeg ha. Det ja. Er det beste som finnes, tror jeg. Det er sjokolade i veldig mange former.
1: Nettopp.
3: Ja.
1: Så sjokolade, da har du en Even Nilsen på kroken i hvert fall.
2: Ja.
1: Ja, da har du en liten sjokoladebit i studio til dagens sending da.
3: Nei, jeg har ikke det. Det er en helt vanlig torsdag, ja, men, så da prøver jeg å være, altså.
1: Ok, men hvis dere har dagens på en fredag, da,
3: ja.
1: Da kan du undre deg litt.
3: Kanskje.
1: Kanskje, ja. Okay. God sending!
3: Takk!

0: Ja, Mella fikk vi her. Låta den heter Medicine. Inn fra sjølufta så har du kommet, August Hansen. Det er fint ut i sjølufta.
1: Ja, absolutt. Jeg vil si at jeg ble minst 5 år yngre, og det kan det noen gang føles som jeg trengte. Vi jo på sjølufta I dag. Vi snakker om blå linje. Vi har også snakket litt med folk I byen om hva nekte sjølufta-væring, eller hva slags kvaliteter de har. Men så har vi lagt opp også til en sånn avstemning som går gjennom hele sendingen. Og det om du som hører på har sjøbein, eller om man en landkrabbe. Og hvis du deltar I avstemningen I appen NRK Radio, så du med I trekningen av en premie. Men du må svare.
0: Det er det som konkurransen I dag. Hva ville du ha huket av slags alternativ for deg selv? En klassisk landkrabbe,
1: eller? Jeg en klassisk landkrabbe. Jeg ikke så god på sjøen, selv om jeg ikke kan huske å kaste opp på sjøen. Det har jeg ikke gjort. Sånn at jeg tror jeg har anlegg for kunne sette sjøbein, men jeg er ikke født med sjøbein, det nok ikke. Enn du?
0: Nei, jeg litt usikker faktisk. Jeg triver, jeg må være nært havet. Mm. Det må jeg. Kunne ikke ha bodd der jeg ikke ser havet. Mm. Men om det kvalifiserer til at jeg kan se at jeg født med sjøbein, det vet jeg ikke. Nå banker ungene på ruta bak oss her, og det jo veldig trivelig at de setter pris på at vi her på Skjervøy og har sending. Vi skal straks høre fra noen som definitivt har sjøbein. Vi skal snakke med elever på den blå linjen nå straks her I etterhøyelsen.

Ellemaya, låta heter Duostat. Frem til du får nyheten, så slår vi følge med en skjermøyværing. Dette er Inga Mollis. Det går så fort.

0: har fått sin egen sang, og den har hun fått av Odny.
1: Heldig.
0: Ja.
1: Fint navn.
0: Kanskje de er veninner, Alma og Odny?
1: Ja, det kan nok hende det har vært litt mer der. Jeg synes det høres sånn ut.
0: Ja.
1: Og kjærligheten er jo noe man kan feire. Det har vi gjort flere ganger, men det er mange nivåer av kjærlighet som går an å feire.
0: Jeg mener at det til og med må være greit å feire at man er forelsket, selv om den andre kanskje ikke engang vet om det
1: enda. Ja. En god gammel sommerforelskelse, kanskje.
0: Ja.
1: Blitt betatt.
0: Ja, eller en 50-års bryllupsdag.
1: Alt er mulig.
0: Ja.
1: Bare fortell oss om det, du, i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Hvis du skulle feire noe i dag, kan du tenke deg hva det skulle blitt?
1: Jeg skal på vinkveld i kveld.
0: Det må jo være verdt å feire.
1: Ja, så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Det kan jeg feire. Nå drikker jeg jo ikke så mye vin da.
0: Nei, da, du gjør ikke det, men altså

0: Jeg spyr.
1: Ja, det jeg vet.
0: Fysha meg. Hun er en svensk artist og låtskriver. Hun er datter av Kristine Meltzer. Det kjenner du det også? Marie Kristine Meltzer Lind.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Svensk programleder og komiker og sånt.
1: Aha.
0: Men uansett, 21 år.
1: Ja.
0: Veldig ung og talentfull da, åpenbart. Men er ikke noen nybegynner. Holdt på med musikk veldig lenge, og var jo også med i Melodifestivalen.
1: Aha.
0: I 2023 med en låt som heter Låt hela stan se på. Og den 11. april i fjor så ga hun ut en låt som heter Svagare enn jag. Og det ble jo en av fjorårets største sommerhits her i Norge. Den her.
1: Ja, det er hun.
0: Ja, veldig gul.
1: Ja, den husker jeg.
0: Ja. Det ble nummer en på svensktoppen etter hvert også, altså. Så de vet hva de drømmer der borte også. Men så, i april i år, 10. april i år, da ga hun ut sitt første album. Det heter Livet kommer døda oss, men vi lever det ändå. Jeg tror ikke det var et menn inn der, det la jeg til. Det hørtes bare grammatisk riktig ut.
1: Ja, det gjorde det.
0: Men har du hørt noe så fint da?
1: Ja.
0: Veldig flott.
1: Det er flott.
0: Og det er sant.
1: Ja, ikke minst.
0: Og den linja er også med i det første sporet på albumet som har kommet. Så da er det min favorittlåt, så langt. Det er ganske enkelt for meg. Det synes du lukter en ny sommerhit. Hun har jo veldig raspet og kul stemme. Og som vi vet, det elsker jeg. Så her kommer hun, flinke, flinke Ida Lova. Og pakke alla väskor, Louise. For det er det som er min torsdagstrådelytt.

0: Packa alla väskor, Louise.
1: Ja.
0: För ett valg.
1: Tack snälla.
0: Ja, ja, och jag håller med dig.
1: Ja,
0: det hörs ut som en sommarkandidat
1: att ta. Ja, här är vi.
0: Ida lova.
1: Livet kommer döda oss, vi lever det ändå.
0: Ja, det är ju...
1: Det är sant. Flott av en titel.
0: Kloke och sanne ord.
1: Ja, de är smarta, disse 21-åringene.
0: Ja, för all del. De ska arve verden.
1: Ja, ja. Gott är det.
0: Har vi några fler... Floskler rundt det å være ung og...
1: Jeg er håpefull og optimistisk,
0: ja.
1: Og ikke minst til veldig nærtstående fremtid, når jeg skal få høre hva din torsdagstrudelutt er.
0: Og du vet, ja, tusen takk for det. Jeg skal spille en låt som jeg elsket som original i 1986. Ja. Det kan være flere årsaker til det. Jeg synes artisten var ganske kul, han kom vi tilbake til.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg jo alltid hatt et bankende hjerte for Narada Michael Walden.
1: Sant.
0: Ja. Han synes jeg har gjort mye fint. Han har jo jobbet med de aller, aller største, og var jo under Quincy Jones vinger. Og det er jo vinger som både beskytter og løfter.
1: Fin å ha.
0: Ja, de er fine å ha. I dette tilfellet så har Narada jobbet sammen med en kar som heter Preston Glass. Og det måtte, han måtte jeg lese litt opp på, for det hadde jeg glemt, men han var jo søren meg nesten like stor.
1: Mm-hmm.
0: Han gjorde altså produksjoner for Aretha Franklin, Whitney Houston, wow. Diana Ross,
1: Oi.
0: Mine favoritter, Earth, Wind and Fire.
1: Mm.
0: Så vi snakker altså om et knalllag her med Mr. Walden og Mr. Glass. Walden kom drassende på denne artisten som jeg også synes var kul, som heter Jermaine Stewart.
1: Mm-hmm.
0: En lystig fyr fra Ohio, USA. Kanskje litt for lystig i enkelte situasjoner, for han levde heftig og døde som 39-åring. Det var i 1997. 16 år etter kommer altså en av hittene hans ut på nytt.
1: Ja.
0: Og det var ikke noe grunn annet enn at plateselskapet Virgin Records fylte 40 år, så de hadde vært i arkivene og funnet fram låter som hadde gjort det greit før, og så ga de dem til helt ferske artister som ikke hadde gjort noen ting før.
1: Ja, kom igjen.
0: Ja, ikke sant? Kom igjen, prøv, se hvordan det går. Og det gikk så fint, så artisten som var helt fersk da, 16 år gammel, heter Ella Eyre. Eyre.
1: Mm.
0: Ja, hvordan uttaler man det
1: etter navnet? Jeg tror Eyre er riktig.
0: Ja, Ella Eyre. Fra London, ja. Nå 32, den gang 16. Var egentlig konkurransesvømmer.
1: Oi.
0: Ante ikke hva hun kastet seg ut i. Men,
1: Man da, forhåpentligvis.
0: Ja, men jeg mener i studio.
1: Ja.
0: Ja. Men det ble kjempefint. Hun fikk platekontrakten, hun debuterte, og en av de første sangene hun ga ut var altså Jermaine Stewarts låt We Don't Have to Take Our Clothes Off. Og det er det som er min torsdags trudelutt i dag. Dette er ganske annerledes enn det du forventer.

0: Tidsmaskinen starter med en nyhet fra Kylie Minogue. Ja da, for en uke siden kom det en tredelt dokumentar om den australske popprinsessen på Netflix.
1: Og i forbindelse med den lanseringen så kom det også en ny låt da.
0: Det gjorde det, for Chris Martin fra Coldplay tok opp telefonen en kveld og ringte til Kylie. Ja, han foreslo at de skulle skrive en sang sammen. Og i løpet av samtalen var faktisk mye av sangen klar allerede.
1: Kylie sier at det er ikke noe radiolåt dette her, det er mer en turnélåt. Man må være mange sammen og oppleve sangen mens man står tett inntil hverandre.
0: Du verden. Ja.
1: Så du får se det for deg da, kanskje.
0: Ja, men nå har jeg hørt på den et par ganger. Jeg synes den fungerer veldig fint på platte eller radio også, jeg.
1: Ja, du får gnikke inn til noe annet.
0: Ja,
1: sangen handler om den sterkeste kjærligheten som finnes. Den som gis fra foreldre til barn, eller fra noen du elsker, som ser potensialet i øynene dine selv når du er forvirret, ensom, stresset eller helt fortapt.
0: Sangen heter Light Up.

0: Bergen og Larvik.
1: Det var ganske kult.
0: Og et av medlemmene var Heidi Marie Vestreim, som senere har blitt både NRK-programleder og forfatter. På fritida så spiller hun i bandet Hei Kalas.
1: Ja, og de er jo også prisbelønnet. Ja. Så gøy. Og hun har jo vært P1-programleder også.
0: Ja, det. Velkommen tilbake,
1: ja, hvis du vil. Ja, for det er jo ikke hun som skal ha kveldsåpent i kveld.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, for det er det Tormod Ingull som skal.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg, ja. Han er klar etter nyhetene.
0: Ja, det er jeg også. Og frem til nyhetene så er det Uniting Nations sin tur.
1: Ja, og dette synes jeg også er ganske kult, for de ga jo ut Hall & Oates-låta Out of Touch i 2005.
0: Om så med en noe tilskrudd.
1: Ja, det er ikke helt som originalen, men det svinger som bare det.
0: Og begge deler er bra, så hygg deg med det, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Pøkken er oppå dassen, i hodet mitt og hjertet, stua mi og garasjen. Jeg finner aldri ro, jeg bærer på all bagasjen. Trekker alltid på skuldrene, sliter med å spise opp maten. Jeg er en tynn kar, men angsten min den massiv. Vi sitter på rommet, flirer og hever glasset. Og jeg burde fått en stående applaus for denne akten. For vi har snakket i en måned, og nå tror hun kjenner Patrick. Hun er raus, diplomatisk, omtenksom og empatisk. Klok, karismatisk, og sexen vi har er magisk. Det er insane, det er ikke meningen å være dramatisk. Men jeg føler noen tårer, for jeg klarer ikke behandle deg slik du fortjener, gi deg alt du trenger. I'm only half a man med en million problemer. Så ikke heng deg opp i ånd, jeg bare forsvinner inn i mengden. For du vet at jeg elsker deg, men redd for å bli elsket.
1: Det var Magosir med Dr. Doofenshmirtz fra den nye platen hennes, som altså kom i dag. Dr. Doofenshmirtz, han var vel skurken i animasjonsserien Phineas & Ferb, så vidt jeg husker. Nå er det Synne Vo som kommer her med 16.

0: Magne Oseth, trener for Strømsgodset.
1: Og tidligere landslagsspiller.
0: Det stemmer.
1: Ja, du ville nesten tatt det på topp, eller?
0: Hæ?
1: Skulle vi nesten tatt det på topp?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det går.
1: Hvorfor det viktig for Strømsgodset å støtte fotballskjortefredag og kampen mot barnekreft?
0: Det jo at vi gjør det synlig. Det mange som kjemper en usynlig kamp, og vi jo i en posisjon der vi kan fronte det med at vi er semikjent i miljøet vi i Drammen. Og når du gjør det over hele landet med den fotballtrøyedagen, så vil det bli veldig synlig, og så setter vi fingeren på noe som er veldig viktig.
1: Og Linnea på 10 år, hun er jo fra Drammen.
0: Ja, det er jo veldig stort, og mora kommer det rett herifra, og så bor de på åsiden, så de har fulgt godset, og da er det ekstra stas når de kommer på besøk, selvfølgelig.
1: Uten å være for privat da, så vet jeg at du har jo erfaring i din egen familie med kreft. Hvordan oppleves det for en familie? Si noe om det.
0: Nei, det blir jo... Du får et helt annet perspektiv på hva som er viktig og hva som du bør prioritere. Så er det jo tøft for dem som står og kikker på, og se at de elsker mest har det så vondt. Så du får et annet perspektiv på livet, rett og slett, og så er det... Det er en tøff situasjon de går gjennom, men når det ender godt, så er det jo en god erfaring, men det er vel en erfaring de helst skulle ha vært foruten.
1: Og nå gjelder det små barn.
0: Ja, det er jo det mest sårbare vi har, så det er tøft å stå i, men det ser ut som at det går bra, og at de er med godt mot, og da er det godt da.
1: Du, på fotballtrøyfredag så kan man jo velge hvilken drakt man vil, men... Hva skal du ha?
0: Det har jeg ikke bestemt meg for ennå, men regner med å bli landslagsdrakt.
1: Landslag? For du, hvor mange kamper spilte du på landslaget?
0: Skulle jeg vel ikke handle om akkurat det, men...
1: Applaus!
0: Sannheten er at det eneste drakt jeg har her. Jeg har mange drakter hjemme, men nei, det er noe... Det er bare å vise støtte og hvordan drakten har på meg, det er jo egentlig et fett, bare du her og vise støtte. Det er det viktigste.
1: Men mens vi snakket om landslaget, bare en siste detalj. Var du med til VM 94 eller 98?
0: Og dæsken, hvor gammel tror du at det er?
1: Jeg synes det er så da.
0: Videre,
1: nei. Nei, det var ikke det, det var
0: jeg i troa. Ja, jeg var i troa.
2: Gustav Asvik, nummer 71.
1: Og kaptein på Strømsgodset.
2: Ja.
3: Torstein Jelsa, keepertrener.
4: Victor Dedes, nummer 3.
5: Sebastian Ping, spiss for Strømsgodset. Og dansker.
1: Stjernespiss.
5: Yes.
1: Går det masse mål?
5: Yes, masse mål.
1: Sa også at du er en vildbass.
5: Ja, det kan man godt være.
1: Er du den dyreste spilleren på laget?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men du er jo hyret inn for å være vildbass og stjernespiss.
5: Ja, men fordi man er vild, så bør man jo ikke være dyr. Men, ja.
1: Men god er du.
5: Ja, det synes jeg selv i hvert fall.
1: Ja, ja, herlighet. Ja,
5: det er ikke noen du kan ta fra meg.
1: Og så har vi junior.
2: Mm.
1: Nei, du er ikke junior, men du er jo stort talent her da.
4: Fredrik Ardro, nummer 16, offensiv midtbane.
6: Wonderkid.
4: Ja, altså, ja.
1: Du var vel ikke billig, du heller?
4: Nei, jeg... Du setter meg litt opp nå. Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg koster.
1: Gleder du deg til kampen på søndag?
4: Ja, selvfølgelig. Gleder meg alltid til kamp. Og så har vi jo gjort det bra i det siste, så... Nei, jeg tror det blir seier da.
1: Har du trua på at dere igjen skal på en måte oppleve å vinne seriegull, som i 2013, vinne 5 Norgesmesterskap? Er det liksom innen planen 2030?
0: Det er en visjon som klubben har, at vi skal opp og så ha et godt avtrykk når vi først kommer opp, og så får vi se om vi er gode nok til å vinne noe som helst.
1: Og da henter man jo inn verdens beste kaptein.
5: Ja, jeg har vært et par år nå.
1: Ja, mange år.
5: Mm.
1: Ja, ifra Sogndal.
5: Ja, Vikesogn.
1: Ifra Vikesogn,
5: mm.
1: Ja. Hvordan har du vært i Drammen da?
5: Veldig bra. Folk er nede på, og fin by, og ja, masse folk som er fine i og rundt klubben.
1: Har du trua nå på Eliteserien?
5: Ja, så klart. Vi har lyst til å revansjere oss, og godt så høre hjemme i Eliteserien. Så vi har lyst til å opp igjen, så klart, og så... Som Magne sier, vi tar en kamp på gangen, og så har vi begynt bra.
1: Hørte jeg cupfinale?
5: Cupfinale? Ja, det er en bonus, men vi får ta en kamp på gangen, så får vi se.
1: Er dere også verdens fineste lag?
5: Ja, de sier vi er oppi der, og nikka.
1: Hvilken drakt har du på deg på fotballtrøy fredag? Er det Strømsgodset, eller drar du på deg landslagsdrakta du også? For dette, du spilte jo på landslaget.
5: Nei, litt mer ydmyk enn treneren vår, så jeg tar ikke på meg landslagsdrakta. Men vi får se om vi finner en drakt som jeg har fått opp igjennom.
1: Hva er den første drakta du hadde, husker du det?
5: Det var Brasil-drakt med Ronaldo på.
1: Ja, men der spilte du ikke. Nei, jeg tenkte på at du var barn da du spilte.
5: Ja, det er jo Vik IL da.
1: Mm. Passer den, så tar du på den.
5: Ja, hvis den passer, så skal jeg ta på den.
1: Hva betyr fotballtrøy i dag for deg?
5: Det synes jeg faktisk betyder meget, fordi vi er et forbillede for mange børn, unge og mennesker generelt. Mm. Så det er vigtigt, hvis vi kan gå forrest, at vi kan både støtte og være et godt forbillede for det, der sker, og støtte.
1: Og Linnea.
5: Ja, selvfølgelig Linnea. Ja, men hun er så cute. Altså, hun er virkelig en sød og ordentlig pige, og hun er virkelig modig at stå frem. Mm. Og være her. Mm.
1: Tøff er hun.
5: Ja, hun er tøff, ja. Mm. Og accepterer, okay, man er syg, men man kan godt blive rask igen.
1: Mm. Skal vi tage en shout-out for dere, eller? Hvad er låta deres, da? Strømsgodset, hvad er det liksom de roper? Hvis jeg skal spille låta til Strømsgodset nå, hvilken ville det vært, da?
2: Ja, det er jo ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet? Mm. Ikke mellom oss to.
2: Nei.
1: Den heter Ekte kjærlighet. Ja. Og hvem har laget den?
2: C-laget.
1: Da kjører vi den.
5: Det er sangen det far.
1: Måtte trekke deg på den. Du, kona har hørt det på. Hva skal vi høre?
5: Vi skal høre Gamle gress med C-laget. Ekte kjærlighet.

0: Victor Dettes nummer 3.
1: Halvt dansk, halvt gresk.
0: Ja.
1: Ja. Hva det beste med å komme til Drammen og spille her?
0: Det en klubb som betyder riktig mye for byen. Og det kan man merke når man, når man rundt i byen. Og ja, jeg stolt av å være en del av det hold og den her klubb. God garderobe, en god gruppe mennesker.
1: Veldig nyvasket her. Lukter jo ikke noe svette eller noe.
0: Nei, det...
1: Det første gang jeg en guttegarderobe.
0: Ja, men det nok også... Det nok ikke helt normalt at det ikke lukter.
1: Hva tenker du om Linnea når du ser henne? Hun spiller på verdens fineste lag.
0: Det gør hun i hvert fall. Ej, Linnea, hun helt fantastisk. Hun en kvikk pige.
2: Sebastian Pingel, nummer 11.
1: Hvilken drakt har du på da på fredag?
2: Jamen, jeg kan jo godt lide, at man tager lidt forskelligt på. Så jeg har en god ven, der hedder Zain Al-Hajj. Han har spillet i Gambia for deres landshold, så den tror jeg tager på.
1: Wow!
2: Ja.
1: Hvilken farve er det?
2: Den er rød. Den er en skorpion på.
1: Vi er røde.
2: Ja, vi er hvide. Vi står sammen, side om side.
1: Yes!
3: Fredrik Ardro, nummer 16.
1: Hvilken drakt har du på deg på fredag da?
4: Nei, jeg tror jeg kjører Barcelona-drakt. Mamma jo derfra, så...
1: Tror du skulle si at mamma vant jo Champions League på lørdag?
4: Nei, det kan jeg ikke si.
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Mamma derfra, ja, selvfølgelig. Det mye utlendingen her.
4: Det mye utlendinger.
5: Torstein Jelsa, keepertrener.
1: Hvilken trøye har du på deg på fredag? For jeg vet at du har spilt for noen litt rare lag opp igjennom.
5: Nei, det blir jo en god gammeldags koppargetrakt da.
1: Men jeg tenkte på, var det ikke et som het noen raske menn, eller var det noen sånn rart lag?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kopparvik Taxi?
5: Ja, Kopparvik. Men jeg har spilt for mange, ja, men ikke raske menn, nei.
1: Nei. Glemte da, fra verdens fineste lag, du heter?
6: Linnea.
1: Ja. Skal vi prøve å ta rotta på det?
6: Ja.
1: Hvem vil være på lag med oss som har en veldig god en?
7: Jeg kan stå i mål, jeg tror.
1: Ja, du står i mål, så tar vi en straffe hver. Skal vi prøve på det? Vi skal ikke løpe. Vi skal stå stille, og så skal vi prøve å skyte den inn sånn som du gjør. Det jo kanskje det beste på VM hvis du blir straffekunk.
0: Ja.
1: Det dramatisk, det urettferdig, og det tragisk. Synd på den som står igjen til slutt, men det noe med det. Håper du på straffekunk?
0: Ja, det gør man det. Måske ikke i de kampe, der starter meget sent, fordi så...
1: Da kommer du ikke på trening dagen etter.
0: Nei, det gør man nok ikke.
1: Jeg husker når Brasil røk ut på straffe, når Roberto Baggio gikk for Italia. Da var ikke du født, kanskje. Og røk ut for Italia i finalen.
5: Ja.
1: Ja, det trist.
5: Ja, men som keeper så straffekunk noe du vil ha. For det en gang vi faktisk kan bli helt.
1: Du keepertrener. Bare sånn siste da. Hva tenker du det viktigste hvis de norske gutta må avgjøre en av kampene sine på straffe? Det mye psykologi her.
5: Ja, det den som kommer først inn i høyet på den andre som tar det her.
1: Linnea, du klar? Da blir det altså straffekunk, Linnea og Synnøve mot Strømsgodse. Den klarer vi, ikke sant?
6: Ja.
5: Det er en fordel å starte.
1: Og det er en fordel å starte?
5: Ja.
6: Takk for meg.
1: Da tar du det.
5: Begynner?
6: Ja. Ok.
1: Ja. Ok.
6: Her kanskje?
1: Ja.
7: Vente på blåst, vei og blåst.
1: Den var dritbra straffe.
3: Jo, altså det bedre enn det jeg hadde klart. Det var rett i hjørnet, så du får ikke noe bedre straffe enn det.
1: Linnea, det var superbra.
6: Ok, lykke til.
3: Takk.
1: Han klarte det ikke. Girl power.
6: Ja.
1: Da er vi klare. Kipper klar. Det meg da, eller han?
7: Ja, det
0: deg. Det var klassisk straffespark.
1: Takk. Kom igjen. Hvis du bommer, så vinner Linnea og jeg. No pressure. Da vant vi, Linnea. Vi vant 2-1 mot Strømsgodset. Yeah. Yes! Woo!
0: Gratis med seieren.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer, Linnea. Takk.
7: Gratulerer.
1: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegaard, for han har jo spilt der.
5: Det gjør jo det. Så... Hæ? Nei, det helt sinnssykt.
1: Tenker du på det noen ganger når du spiller at Martin Ødegaard har spilt der?
0: Ja, noen ganger.
1: Ja, det litt kult.
0: Ja, det meget kult.
1: Ja. Ja. Men han ikke her nå lenger.
5: Nei.
1: Nei.
5: Nå skal vi skape nye Martin Ødegaard.
1: Det skal dere. Ja. Masse lykke til, og tusen takk for at dere tok til tiden. Og lykke takk. Til mot Egersund da.
5: Takk.
1: Ja. Det blir lett biff.
5: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
3: Ja, før vi avslutter så har vi en premie til dere. Dere to. Det to signerte drakter.
8: signert til mamma. Den var ikke signert da.
4: Her, en til deg.
9: Og til deg, Linnea.
1: Linnea, den!
4: Den er signert.

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame. Og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks.